To da gledam, da se vziram, pustinuto nebe teži nad men kato besplodna lira. Neće nebeto v mene prazno, neće rekite v men sa mrtvi, neće gradovete v men sa neocivčivi i kato pustinni vihri ulicite me vrtjati s tjah. A zaštoto ne predvidih sušeta, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

veze pre koje tu otivaš. Ništa ti kaže donete, što ću od mene. Da ne znajat moj jezik, da ne znajat jezik na običte. Te šta ne pomenet sa zlato svetjanika na tložitu. Изпъсти ветрила, ще прокудят от снагата. Благоволно и отдъхне моите целувки. Те ще прекрасят.